twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swój mój sad.

Putovao sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha.

už sam blesa, da ti vjerujem. Pa ti san, po san.

naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti.

Prelazimo na portal Radio Televizije Crne Gore, milioni dugovi i Vektra Boka. Komisija traži pravni epilog. Bivši radnici Vektra Boka traže od Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije da što hitnije zakaže sjednicu koje bi prisustvovali i predstavnici Savjeta za privatizaciju i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države, kako bi se našao model za isplatu preostalih potraživanja dijela zaposlenih koja iznose oko 5 miliona eura, piše na portalu RTCG. Zatim, ko drži tržište peleta u Šaci, dok građani Crne Gore obilaze stovarište i prodavnice tražeći pelet po cijeni koju je propisala vlada, peletare rade, proizvodnja raste, a veliki dio domaće proizvodnje završava van zemlje. Teško da najveći proizvođači mogu odbraniti svoje argumente da nema sirovine i da nema peleta. Ako ga fabrike proizvode, a građani ne mogu da kupe, neko mora objasniti gdje roba ide i po kojoj cijeni ili da li možda stoji sakrivena u magazinima, piše na portalu RTCG.

Vušuroviću, Boljeviću, Vujoviću, Mijanoviću i Roganoviću zatvorske kazne za članstvo u kriminalnoj organizaciji. Vušurović prvostepenom presudom oslobođen optužbe za pokušaj ubistva Jabučanina. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici državljanin Srbije Srđan Vušurović, koji se nalazi u bjekstvu, oslobođen je od optužbe specijalnog tužilaštva da je početkom decembra 2020. godine u Podgorici pokušao da ubije Cetinjanina Aleksandra Jabučanina. Taj optužen je za članstvo u kriminalnoj organizaciji koju su formirali pokojni Filip Ivanović i Vladan Radoman, osuđen na 3 godine i 5 mjeseci zatvorske kazne, piše na portalu Vijesti. UCG mijenja indeks programe i kampus. Senat podržao Irenu Orović, ona u programu najavila novine na univerzitetu. Orović je juče dobila podršku 32 od 35 članova Senata, pa će to tijelo predložiti upravnom odboru UCG da je izabere za rektora u predstojećem trogodišnjem mandatu, piše između ostalog na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM, šta Crna Gora najviše uvozi i izvozi, milijarde otišle na mašine, hranu i gorivo. Crna Gora je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila ukupnu spoljnotrgovinsku robnu razmjenu vrijednu 3,37 milijardi eura, što je 2,4% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CD. Zatim Begović Marović već u nedjelju može u Crnu Goru. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik državne zajednice Srbije i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je budvanskoj opštini nanijela milionsku štetu, piše Dan, a taj tekst možete čitati i na portalu CD.

0: Ukrajina i Njemačka potpisale sporazume od 8,5 milijardi eura, 5 poginulih u napadu na Harkov. Rat u Ukrajini, 1685. dan. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, dok se borbe nastavljaju u napadu na Sumsku oblast. Poginula je jedna osoba, a 13 je povrijeđeno. Između ostalog, piše i na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a slušat ćete i male oglase, reklame, a u 9 sati i vijesti iz naše produkcije.
1: Radio Cetinje, jutarnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067-355-345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067-631-200. 067-631-200. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
0: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Specijalno državno tužilaštvo u ekspresnom roku od svega nekoliko dana odbacilo je krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, koji je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u slučaju pokojne Alme Ćosović podnio njen brat Damir Ćosović. Kako u obrazloženju odluke navodi tužilac upućen na rad u SDT Miloš Pipović, nije utvrđena osnovana sumnja da je Marković izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, niti drugo krivično djelo iz nadležnosti SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od Podgoričkog višeg suda da od osuđenog vođe kavačke ćelije balkanskog narkokartela Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene. Zvicer je pravosnažnom presudom višeg suda u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Agencija za sprječavanje korupcije ocijenila je da su ljekari Kliničkog centra Crne Gore prekršili interne procedure i narušili integritet time što su učestvovali na stručnom skupu čije je troškove putovanja i boravka platila farmaceutska kompanija, a da prethodno nisu tražili odobrenje niti prijavili sponzorstvo Kliničkom centru Crne Gore. Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koji upućuje na postojanje korupcije. Specijalne policijske snage koristile su sinoć u Prištini suzavac da bi potisnule učesnike skupa u znak podrške visokim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova osuđenim u Hagu na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Svijet. Nidal Malik Hassan je ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika i ranio još 32. Njegovo pogubljenje biće prvo koje izvršila američka vojska od 1961. godine. Ministar odbrane Pete Hegseth je dao preporuku o pogubljenju, a odobrio ju je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump, saopštio je Sean Parnell, portparol Pentagona. Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigrala je bez golova protiv Jermenije u Podgorici u okviru četvrtog kola grupe C2 Lige nacija. Nakon 4 odigrana meča u desetak dana Sokoli na svom kontu imaju zadovoljavajućih 10 bodova, iako ostaje utisak da je učinak mogao biti i maksimalan. Vrijeme je danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 13. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200. 067 631 200. Oglasi. Oglasi.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. Osim autorke, u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadir.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena večeras u kongresnoj sali hotela Grandu 20 časova. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
0: Cetinje Info.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja biće održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera kao prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju ove evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestolnice. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12.10.2026. godine.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina Aleksu Latkovića, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2. Tom prilikom gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu, ističući ponos zbog njegovog nastupa za reprezentaciju Crne Gore i činjenice da svojim talentom, radom i zalaganjem predstavlja svoj grad i državu.
0: Cetinje Info.
1: Takmičenje u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi fudbaleri Lovćena nastavit će gostovanjem ekipi Podgorice. Cetinski tim je u prethodnom kolu ostvario važnu pobjedu na gostovanju Budvi 2-1. Lovćen će biti dodatno motivisan s obzirom na to da ga je današnji rival na startu nove sezone savladao sa ubjedljivih 3-0. Utakmica u Donjoj Gorici igra se od 15 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067-671-010, 067-671-010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345. 067-355-345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067-631-200, 067-631-200. Oglasi.
2: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Radio Cetinje. Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo najbolji jutarnji napitak za jačanje organizma, predstavljen projekat povodom 80. rođendana Davida Bowie-a, kraj sezone za Sinera. Sa dolaskom sezone prehlada i gripa, mnogi od nas traže načine da zaštite svoj organizam i ojačaju odbrambeni sistem. I dok postoji bezbroj suplemenata i savjeta, jedna jednostavna jutarnja navika se posebno izdvaja. Nutricionisti ističu da za snažan imunitet nikada ne treba preskakati ovaj jutarnji zdravi napitak, a ključ je u kombinaciji dva moćna korijena. To su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka dokazano jačaju imunitet, mogu se kombinovati jabukovo sirće, korijen, đumbira, kurkuma, limun i biber, a zatim sve to razblažiti vodom. Nekima bi ovaj ukus mogao biti pomalo žestok i jak, ali dobro dođe za pokretanje i početak dana. Kurkuma i đumbir su ključni sastojci mnogih popularnih wellness napitaka i to sa veoma dobrim razlogom jer su izuzetno efikasni u borbi protiv patogena. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih sastojaka i opšte je poznat po svojim snažnim, antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Sa druge strane, đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. On posjeduje niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je nevjerovatno koristan i za probavu.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Projekat Bowie 80 donosi seriju posebnih događaja i izdanja saradnji širom svijeta kako bi se obilježio 80. rođendan muzičke ikone Davida Bowie-a. Nova serija događaja počela je juče i trajaće tokom cijele 2027. godine u znak obilježavanja 80. rođendana Davida Bowie-a koji bi bio 8. januara. U okviru programa bit će organizovani posebni događaj i izdanja obilježavanja godišnjica, saradnje i iskustva za fanove širom svijeta, kao i kolekcionarski proizvodi ograničenog izdanja napravljeni posebno za ovu priliku. U SAD-u će se Bowie-ev opus obilježiti u kući slavnih rock'n'rolla u Clevelandu, koja će od sredine novembra do januara organizovati privremenu prodavnicu u okviru svog muzeja, online prodavnice i lokacije na aerodromu. Rock Hall će također organizovati nekoliko događaja za fanove, uključujući prezentacije posvećene Bowie-u, kvizove i izložbu. Među ostalim novim događajima u okviru programa Bowie 80 bit će velika fotografska izložba posvećena umjetnosti i razvoju ovog kantautora, koja će narednog februara biti postavljena u galeriji u Njujorku, a bit će predstavljena i nova simfonijska koncertna produkcija uživo pod nazivom Bowie Breaking Glass. Pored toga, u okviru programa bit će ostvarena još jedna saradnja sa Londonskim muzejem, gdje će biti predstavljeni predmeti iz Bowie-eve arhive, koja sadrži 90.000 eksponata.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Vodeći teniser svijeta Jannik Sinner objavio je na društvenim mrežama da završava sezonu. Italijan nije uspio da se oporavi od povrede desnog koljena koja ga muči od ljeta, a posljednji meč odigrao je 12. jula u finalu Wimbledona, gdje je osvojio svoju drugu titulu. Zbog oporavka je već propustio turnire iz serije Masters 1000 u Montrealu, Cincinnati, u Šangaju i Parizu, kao i turnir serije 500 u Pekingu. Sinnerova odluka znači da neće nastupiti ni na ATP finalu u Torinu, završnici Davis Cupa, kao ni na turniru Six Kings Slam na kojem je slavio u prethodna dva izdanja. Nakon razgovora sa ljekarima odlučili smo da moram da prođem terapiju za koljeno, što znači da je moja sezona 2026 zvanično završena. Posljednjih nekoliko godina, posebno završnica u Torinu, donijelo mi je toliko lijepih osjećaja i emocija, a ove godine će sve biti potpuno drugačije, rekao je Sinner i dodao: u ovom trenutku moram da razmišljam i o svojoj dugoročnoj karijeri, pa ću učiniti sve što je moguće kako bih se vratio na 100%. Već vam unaprijed zahvaljujem na podršci i nadam se da ćemo se vrlo brzo ponovo vidjeti na terenu. Sinnerovim povlačenjem prvo mjesto na svjetskoj rang listi preuzeće Aleksandar Zverev. Njemački teniser će na vrh doći nakon turnira u Beču ili Parizu, u zavisnosti od rezultata koje tamo ostvari. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinja, budite u toku sa svim aktuelnostima i putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067-671-010, 067-671-010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345. 067-355-345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067-631-200, 067-631-200. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke, u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadijer.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena večeras u kongresnoj sali hotela Grandu 20 časova. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
0: Cetinje Info.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja biće održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera kao prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju ove evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crteže sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestonice. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12.10. ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković upriličio je danas prijem za Aleksu Latkovića, mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2. Tom prilikom gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu.
0: Cetinje Info.
1: Takmičenje u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi fudbaleri Lovćena nastavit će gostovanjem ekipi Podgorice. Cetinski tim je u prethodnom kolu ostvario važnu pobjedu na gostovanju Budvi 2-1. Lovćen će biti dodatno motivisan s obzirom na to da ga je današnji rival na startu nove sezone savladao sa ubjedljivih 3-0. Utakmica u Donjoj Gorici igra se od 15 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 16 sati biti Vulaši, Promonte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez struje u terminu od 8 do 16 sati biti Očević i Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, a u terminu od 8 do 17 sati bez struje će biti Paprati, Bjeloši, Gornić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopštili su iz Automotosaveza. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Ridanji, na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar, Automotosaveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right, you know what time it is.
3: Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti i sadržaja izdvajamo. Zbirka poezije Krik majčine duše od 18 sati u biblioteci Njegoš. Predstava Ćelava pjevačica večeras u hotelu Grand. Gradonačelnik Cetinja organizovao prijem za fudbalera Aleksu Latkovića i kickboksere Lovćena. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati i biblioteka savjetnica Nataša Špadjer.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića biće izvedena večeras u kongresnoj sali hotela Grand u 20 časova. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
0: Cetinje Info.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja biće održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera kao prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju ove evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestonice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1-1 namijenjen osnovcima od 5. do 8. razreda koji se po prvi put susrijeću sa njemačkim jezikom i nivo A1-2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda koji imaju određeno predznanje. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12.10. ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za Aleksu Latkovića, mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postikao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2. Tom prilikom gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik je danas ugostio i mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji. Kao znak priznanja za ostvarene rezultate mladim sportistima uručene su novčane nagrade uz želju da i u budućnosti Cetinjanci nastave da nižu uspjehe.
0: Cetinje info.
1: Takmičenje u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi fudbaleri Lovćena nastavit će gostovanjem ekipi Podgorice. Cetinski tim je u prethodnom kolu ostvario važnu pobjedu na gostovanju Budvi 2-1. Lovćen će dodatno biti motivisan s obzirom na to da ga je današnji rival na startu nove sezone savladao sa ubjedljivih 3-0. Utakmica u Donjoj Gorici igra se od 15 sati.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje info. Na pažnji vam zahvaljuju Boris i Aleksandra.
0: Cetinje info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja EU za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Nakon gotovo godinu odlaganja, Evropska komisija će komunikaciju o političkim reformama uoči proširenja Evropske unije objaviti 7 dana kasnije nego što je prvobitno planirano, 6. oktobra umjesto 30. septembra. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu u Podgorici zahtjev za trajno oduzimanje imovine Radoja Zvicera, za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću. Zahtjev obuhvata nepokretnosti ukupne površine najmanje 54.567 kvadratnih metara u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu, kao i skupocjena blindirana vozila. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Iz SDT-a navode da su u zahtjev dostavljeni dokazi o porijeklu imovine. Ministarstvo pravde ponovo je zatražilo od Srbije izručenje Svetozara Marovića 4 dana prije nastupanja apsolutne zastare izvršenja njegove zatvorske kazne. Marović je pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od 3 godine i 9 mjeseci zatvora, a izvršenje kazne je apsolutno zastarijeva 10. oktobra. To je 8. obraćanje crnogorskih vlasti Srbiji tim povodom. Iz Ministarstva pravde navode da su do sada poslali 3 zamolnice i 5 urgencija. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom medijskih navoda o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici. Predmet je formiran po službenoj dužnosti. Tužilaštvo će od nadležnih organa i ustanova prikupiti potrebna obavještenja i dokumentaciju, kao i preduzeti druge radnje kako bi utvrdilo sve okolnosti i eventualno postojanje elemenata krivičnog djela. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nije su bile u prometu u Crnoj Gori, saopštio je Institut za ljekove i medicinska sredstva. Iz Cinmeda navode da je BCG vakcina bugarskog proizvođača posljednji put odobrena za uvoz u Crnoj Gori u martu 2025. godine, ali da tada odobrene serije nije su među onima koje su obuhvaćene mjerom privremene obustave u Hrvatskoj. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Trenutna temperatura u našem gradu blizu 24 stepena Celzijusa. 16 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

у верху з найболім. Радіо це тіня. Ультравайленс.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo najbolji jutarnji napitak za jačanje organizma. Predstavljen projekat povodom 80. rođendana Davida Bowie-a. Kraj sezone za Sinera. Sa dolaskom sezone prehlada i gripa, mnogi od nas traže načine da zaštite svoj organizam i ojačaju odbrambeni sistem. I dok postoji bezbroj suplemenata i savjeta, jedna jednostavna jutarnja navika se posebno izdvaja. Nutricionisti ističu da za snažan imunitet nikada ne treba preskakati ovaj jutarnji zdravi napitak, a ključ je u kombinaciji dva moćna korijena. To su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka dokazano jačaju imunitet. Mogu se kombinovati jabukovo sirće, korijen đumbira, kurkuma, limun i biber, a zatim sve to razblažiti vodom. Nekima bi ovaj ukus mogao biti pomalo žestok i jak, ali dobro dođe za pokretanje i početak dana. Kurkuma i đumbir su ključni sastojci mnogih popularnih wellness napitaka i to sa veoma dobrim razlogom jer su izuzetno efikasni u borbi protiv patogena. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih sastojaka i opšte je poznat po svojim snažnim, antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Sa druge strane, đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. On posjeduje niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je nevjerovatno koristan i za probavu.

da Bowie, a koji bi bio 8. januara. U okviru programa bit će organizovani posebni događaj i izdanja, obilježavanja godišnjica, saradnje i iskustva za fanove širom svijeta, kao i kolekcionarski proizvodi ograničenog izdanja napravljeni posebno za ovu priliku. U SAD-u će se Bowie opus obilježiti i u kući slavnih rock'n'rolla u Clevelandu, koja će od sredine novembra do januara organizovati privremenu prodavnicu u okviru svog muzeja, online prodavnice i lokacije na aerodromu. Rock Hall će također organizovati nekoliko događaja za fanove, uključujući prezentacije posvećene Bowie-u, kvizove i izložbu. Među ostalim novim događajima u okviru programa Bowie 80 biće velika fotografska izložba posvećena umjetnosti i razvoju ovog kantautora, koja će narednog februara biti postavljena u galeriji u Njujorku, a biće predstavljena i nova simfonijska koncertna produkcija uživo pod nazivom Bowie Breaking Glass. Pored toga, u okviru programa biće ostvarena još jedna saradnja sa Londonskim muzejem, gdje će biti predstavljeni predmeti iz Bowieve arhive, koja sadrži 90.000 eksponata.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Vodeći teniser svijeta Jannik Sinner objavio je na društvenim mrežama da završava sezonu. Italijan nije uspio da se oporavi od povrede desnog koljena koja ga muči od ljeta, a posljednji meč odigrao je 12. jula u finalu Wimbledona, gdje je osvojio svoju drugu titulu. Zbog oporavka je već propustio turnire iz serije Masters 1000 u Montrealu, Cincinnati, u Šangaju i Parizu, kao i turnir serije 500 u Pekingu. Sinnerova odluka znači da neće nastupiti ni na ATP finalu u Torinu, završnici Davis Cupa, kao ni na turniru Six Kings Slam na kojem je slavio u prethodna dva izdanja. Nakon razgovora sa ljekarima odlučili smo da moram da prođem terapiju za koljeno, što znači da je moja sezona 2026 zvanično završena. Posljednjih nekoliko godina, posebno završnica u Torinu, donijelo mi je toliko lijepih osjećaja i emocija, a ove godine će sve biti potpuno drugačije, rekao je Sinner i dodao: u ovom trenutku moram da razmišljam i o svojoj dugoročnoj karijeri, pa ću učiniti sve što je moguće kako bih se vratio na 100%. Već vam unaprijed zahvaljujem na podršci i nadam se da ćemo se vrlo brzo ponovo vidjeti na terenu. Sinnerovim povlačenjem prvo mjesto na svjetskoj rang listi preuzeće Aleksandar Zverev. Njemački teniser će na vrh doći nakon turnira u Beču ili Parizu, u zavisnosti od rezultata koje tamo ostvari. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Slušajte Radio Cetinje, budite u toku sa svim aktuelnostima i putem portala Cetinski list.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Kažu da su čuda svijeta.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Zbirka Krik poezije majčine duše autorke Silvane Rakić bit će predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18. sati. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su tokom 90. godina, a objavljene su tek 2025. Stihove iz zbirke govorit će Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica je žena Ioneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena večeras u kongresnoj sali hotela Grand u 20 sati. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija, kroz humor i apsurdne situacije, govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja bit će održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 sati. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i ambasador EU u Crnoj Gori Johan Sattler. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera kao prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju ove evropske kulture i razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestolnice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1 namijenjen osnovcima od 5. do 8. razreda koji se po prvi put sreću sa njemačkim jezikom i nivo A2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda koji imaju određeno predznanje. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za Aleksu Latkovića, mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu reprezentaciji rezultatom 3-2. Gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu ističući ponos zbog njegovog nastupa za reprezentaciju Crne Gore i činjenica je da svojim talentom, radom i zalaganjem predstavlja svoj grad i državu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je ugostio i mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović, Sultan i Meri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji. Kao znak priznanja za ostvarene rezultate mladim sportistima su uručene nagrade uz želju da i u budućnosti nastave da nižu uspjehe.
0: Cetinje Info.
1: U našem gradu je pretežno sunčano, a temperatura je trenutno oko 23 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Boris i Marina.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty, dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Cetinje Info.
1: 19. sat i dobroveče vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo EU diplomatski bazar, evropske niti Cetinja s jutra na Dvorskom trgu. Komedija apsurda Ćelava pjevačica večeras u kongresnoj sali hotela Grand. Lovćen izgubio na DG areni. Gradonačelnik Cetinja ugostio Aleksu Latkovića i mlade sportiste kickboks kluba Lovćen. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja bit će održan u srijedu 7. oktobra na Dvorskom trgu na Cetinju sa početkom u 11 sati. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Događaj se organizuje u okviru inicijative osnaživanja opština za evropsko djelovanje 2026 koji sprovodi projekat EU for Me, sa ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovori i zajedničke aktivnosti.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestolnice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1 namijenjen osnovcima od 5. do 8. razreda, koji se po prvi put susrijeću sa njemačkim jezikom, i nivo A2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda koji imaju određeno predznanje. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica je žena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena večeras u kongresnoj sali hotela Grand u 20 sati. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Ova komedija kroz humor i apsurdne situacije govori o svakodnevici, komunikaciji i odnosima među ljudima, zbog čega se i danas smatra jednim od najznačajnijih dijela teatra apsurda.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku emisije Sport, fudbaleri Lovćena izgubili su od Podgorice u 10. kolu Meridian Bet 2. Crnogorske fudbalske lige na DG areni rezultatom 2-1. To je za ekipu Ivana Tatara 5. ovosezonski poraz.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je danas prijem za Aleksu Latkovića, mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu reprezentaciji rezultatom 3-2. Gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu, ističući ponos zbog njegovog nastupa za reprezentaciju Crne Gore i činjenice da svojim talentom, radom i zalaganjem predstavlja svoj grad i državu.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Prijestolnice danas je ugostio i mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji. Kao znak priznanja za ostvarene rezultate, mladim sportistima uručene su novčane nagrade uz želju da i u budućnosti nastave da nižu uspjehe.
0: Cetinje Info.
1: Evo i vremenske prognoze. Sjutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. U sjevernim predjelima, u jutarnjim satima, po kotlinama kratkotrajno moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 12 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuju vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Channel check. Radio Cetinje.

Zašto neki plaću, reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sa

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje

Carbona con Johnny Wayne. Sacabona.

da još gori vatra među nama. Ubilo me ljubav i prokletstvo.